0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզերն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք, ինչպես միշտ, Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կներկայացնենք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրեր։

0: Մարդկային արժանապատվությունը առանց կգազմեց Լևոն Բաբի հրապարակային ունգընտրության խորհրդազության։ Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որոնց իրենց մասնակցությունը բերին նաև իդալացի և օտարերկրյա ուխտավորներ, որոնց շարքին Հայաստանեն հայ հավատացյալներու խումբը։ Շարնագելով Վատիկանյան երկրորդ եզրական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված խորհրդածություններու շարքը, Սրբազան հայրը շարնագեց խորհրդածել անցյաշաբաթը սկսած Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին և մասնավորապես մարդկային արժանապատվության հատկացված հատվածին վրա։ Gaudium et Spes ժողովական սահմանադրությունը առաջին գլուխը նվիրելով մարդկային անձի արժանապատվության գնդկծե, թե անիկա հիմքը և պայմանն է այն արժեքներուն, որոնք այսօր առավելապես կգնահատվին, բայց պետք ունին չգործընծնելու իրենց զգաբը իրենց ասվածային աղբյուրին հետ, որպեսզի զերծ մնան մարդկային սրդի ապագանութենեն հարաճացող հավանական աղավաղումներուն, ասավ Լևոն 14-րդը, սկիզբ տալով խորհրդածության։ Անակնարգեցաբա ուղևորության, որոնց մեջ են ընդգծվեցան մարդ անհատի արժանապատվության հիմնական իրավունքները, որոնք սավան կներգայացնեն մարդկության պատմության ամենանշանակալից էջերեն մեկը։ Այնուամենայնիվ ընթացքը չի ավարտած և դագավին կդիմակրավե հակասություններ, նոր և հին, որոնք արգելք են անոր լիակատար գործադրության, ընդգծեց նորին սրբությունը։ Հաստատելով, որ եկեղեցին իր սադարը գնևիրե այդ ուղղությամբ, հիշեցնելով, որ մարդկային արժանապատվությունը կբխի նույն ինքն անցին էութենեն։ Անաբա մեջ բերեց Magnifica Humanitas շրջափերական իր խոսքերը, ուր իմիջի այլոց կհաստատե, թե մարդկային արժանապատվությունը գաղյալ չէ ունեցվածք է, հարստություն է կամ բաշտոն և թերեր է, այլ բարգև մնե աստուծմե, որպես անոր սիրույն արդահայտությունը։ Ուրեմն մարդկային էական անհուն արժանապատվությունը արմատացած է անոր իբրև Աստուծո պատկերով ստեղծված արարածի ինքնության մեջ, որ ընդունակ է ճանչնալու և սիրելու իր արարիչը, սիրո ծրագիր և բարգև մնի ան, որ գերազանցե միս բոլորը ստեղծված իրականությունները, որոնք հանձնված են անոր խնամքին, զանոնք կառավարելու և Աստուծո պարքին համար գործածելու, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը, ավելցնելով, որ անց ըլլալը կնշանակե մենք մեզ հասկանալ որպես բարգևմը, որ պետք է բաժնեկցիլ աջելով և հասունալով հյուրընկալության, փոխհարաբերության և ծառայության մեջ։ Կանաբեդը շեշտեցաբա, թե մարդկային արժանապատվությունը յուրաքանչյուր անձի պատասխանատվությունն է և կպահանջի զորակցություն և փոխադարձ խնամք։ Հակառակ այն նենքապոխումներուն և ընդրություններուն, որոնք հաջող ոտնահարած են ձայն, մարդը գաբրի պարին և չարին միջև շարնակական պայքարմը, այսուհանդերձ այս վիճակը կարելի է դիմակրավել հույսով, որովհետև Աստված մարդը կազատագրե մեղքեն և ներքնապես կնրոքե ձայն։ Մյուս կողմէ Gaudium et Spes-ը կհաստատի թե մարդկային արժանապատվությունը կվերաբերի ամբողջ անձին, որ կազմված է հոգի և մարմինե։ Այս պատճառով մարմինը պետք չէ նկատվի իբրև բարձ արարգամը, այլ պետք է հարկվի և արժևորվի, որովհետև Աստուծո մեջ ստեղծված է և սահմանված հարության, նշեց իմիջի այլոց նորին սրբությունը, անհրաժեշտ նկատելով խուսափիլ ձայն արհամարել է կամ թույլ տալ է, որ ան ղեկավարվի մեղքի պատճառած բացասական հակումներեն։ Նորին սրբությունի վերջո երեք կետերու մեջ ամփոփեց Gaudium et Spes մարդկային արժանապատվության արժևորման հայող չափանիշերը, միտքը կամ բանականությունը, որ մարդ էակը գտարցնե ճշմարտության անհակ պնդրողմը, խիղճը, որուն շնորհիվ մարդը իմաստ և համախոհություն կուտա իր կյանքին, ապա ազատությունը, որ մարդը կտարցնե իր որոշումներուն պատասխանատու թերակատարը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, Աստուծո պատկերով ստեղծված Քրիստոսով և իրեն համար մենք ստացած ենք եզակի և անտնչելի արժանապատվությունը, հանցնելու լանք խտանելու այս արժանապատվությունը և պաշտպանելու ձայն անտատար ավետարանին լույսին տակ, ասավ Լևոն 14-րդը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Վգայեցեք միությունը պաշնված աշխարհի մեջ, ասավ Սրբազան Կահանայապետը Ֆոկոլարի շարժումի բարեկամ եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14-րդ Սրբազան Կահանայապետը այսօր առավոտյան նախքան հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ֆոկոլարի շարժման բարեկամ եպիսկոպոսները, որոնք աշխարհի տարբեր երկիրներեն Հռոմ ժամանած էին մասնակցելու համար միության վգայություն տալ խորագիրով համակումարին։ Անոնց ուղած իր խոսքի մեջ նորին Սրբությունը շեշտեց, որ բաժանումներով, վերացումով, նախաբաշարումներով, ցեղաբաշտությամբ, կրոնական անհանդ ուժողությամբ և բռնությամբ նշանավորված աշխարհի մեջ եկեղեցին կոչված է լալու հաղորդության և միության նշան։ Կանաբեդի հիշեց Կիարալուբիկի հոգևոր ժառանգությունը, որուն կենտրոնական պատկաններ են մին, մարդկային և քրիստոնեական միությունն է։ Անոնք գծեց նաև, որ այսօր անհատաբաշտությունը գտուլացն է ընտանիքի, բարեկամության և համայնքի գաբերը, մինչդեռ մարդիկ հագարակ ազատության մասին խոսքերուն հաջող վախ կսկան իսկապես ազատորեն ապրելու և իրենց համոզումներուն հետևելու։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեցուց, որ մարդը ստեղծված է Սուրբ Երրորդության պատկերով։ Հետևաբար, Աստուծոյ հետ հաղորդությունը բնականորեն գտանի նաև մարդոց միջև եղբայրական հաղորդության։ Եկեղեցին իր իսկական գոչումով պետք է լայս միության խորուրդը, նշանը և խմորը աշխարհի մեջ։ Ասկե մեկներով սրբազան քահանայապետը եպիսկոպոսներուն գոչ ուղեց խորացնելու իրենց ներքին կյանքը, աղոտքի, Սուրբ Պատարագի, ժամերկության և Սուրբ Երրորդության ներգայության խոգումի միջոցով։ Այդ հոգևոր կյանքեն պիտի բխի միության վկայությունը, որ կարող է նպաստել աշխարհի մեջ ավելի դևական խաղաղության գերդումին, հաստատեց քահանայապետը։ Ներգայացվեցավ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-28-ը ֆրանսագադարելիք առաքելական ճամփորդությունը։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14-ը սրբազան պապը Ֆրանսա պիտի այցելե իր 5-րդ առաքելական ճամփորդության համար։ Այցելությունը պիտի ընդգրկե Փարիզը, Լուրդը և Մեցը։ Այս նախաձեռնությունը հարաճած է Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համաժողովի նախագահ Ժան-Մարկ Ավելին կարդինալին առաջարկով, որ քահանայապետը հրավիրած էր այցելելու երկիրը։ Ինչպես հայտնեց նույն ինքն կարդինալ Ավելին, 8 սեպտեմբերին Փարիզի մեջ կայացած Մամլո ասուլիսի ընթացքին Ֆրանսայի մեջ հոգևոր մեծ ծարավ կա, բացատրեց Ավելին ծիրանավորը, ավելցնելով, թե ճամփորդության գազմակերպումը հատկապես դժվարին եղած է, ընդամենը 4 ամիս կար միջոցառումները պատրաստելու, ապահովությունը երաշխավորելու և հասնելիք ուխտավորներու մեծ տիվը թիմավորելու համար, դիտել տվավ ան։ Ապահովակրումները և արձանագրությունները ցույց կտան շուրջ 1 միլիոն հավատացյալներու ներգայությունը, որոնք պիտի ժամանեն ֆրանսայեն և եվրոպայի այլ երկիրներեն։ Բացառիկ ընդունելություն ապահովելու համար այցելության բյուջեն բարձրացած է շուրջ 27 միլիոն եվրոյի, մինչդեռ մինչև այժմ հանգանակված է միայն 5.5 միլիոն նվիրատվություններ։ Լևոն 14-ը Փարիզի մեջ պիտի հանդիպի իշխանություններու, երիտասարդներու, մշակույթի ներգայացուցիչներու և հավատացյալներու հետ։ Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ պիտի հավաքվին շուրջ 80,000 երիտասարդներ, որոնց շարքին նաև այլ գրոններու հետևորդներ, իբրև երկխոսության և ներառության ուժեղ նշանը։ Ճամփորդության նշանապանն է, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա, ներշնչված Հովհաննեսի ավետարանեն։ Կարդինալ Ավելինի համաձայն, այս թեման գոչ կնե պաշտպանելու մարդկային կյանքի արժանապատվությունը իր բոլոր ցևերու մեջ։ Անիկա քաղաքական պատգամը չէ, դիտել տվավան, թեև գուկա Ֆրանսայի մեջ կյանքի ավարտին առնչվող հարցերու շուրջ տեղի ունեցող խիստ քննարկումներու բահուն։ Հատկապես իմաստարից վիդել լա լուրդի մեջ նորին Սրբության հանդիպումը եկեղեցվո ներսը սերային ոտնցկություններու ենթարկված 7 զոհերու հետ։ Լուրդի մեջաբա սրբազան քահանայապետը պիտի ներգայանա իբրև ուխտավոր, ան պիտի այցելե Մասաբիելի քարայրը, լուր պիտի աղոթե, մոմ պիտի վարե և մասնակցի դիրամոր նվիրված տապորին և Սուրբ Պատարագին։ Վերջին հանգրվանը պիտի ելա Մեցը, ուր նորին Սրբությունը պիտի հանդիպի տարբեր գրոններու ներգայացուցիչներու հետ և հարգանքի դուրք պիտի մատուցե Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն Ռոբեր Շումանին։ Ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն համաձայն այս այցելությունը միայն Ֆրանսայի ուղված պիտի չլա, այլ պատգամը պիտի փոխանցե ամբողջ Եվրոպային և ընդհանուր եկեղեցվո։ Պետք է լսենք, թե բաբը ինչ ունի մեզի սերիկ և հասկնանք, թե ինչ բաներ փոխելու կոչված ենք, եզրակացուց կարդինալ Ավելինը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը բացումը պիտի կատարե Ակուա ջուրի արվեստի և հիշողության նվիրված ցուցահանդեսին։ Հարաճիգա 14 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը բացումը պիտի կատարե Ակուա ցուցահանդեսին, որով կսկսի Վատիկանի առաքելական մատենատարանի աղետ և հրաշալիք հնգամյա ծրագիրը։ Նախագիծին նպատակն է խորհրդածել մարդու և բնական դարերու հարաբերության շուրջ, սկսելով ջուրեն, որ միաժամանակ կյանքի, գիտության և գործանման խորհրդանիշ է, Հայր Ջակոմո կարդինալի, Սիմոնա դե Կրեշենցոյի, Ֆրանչեսկա Ջաննետոյի և Դելիո Պրովերբիոյի համատրությամբ ակվա ցուցահանդեսը հանրության բաց պիտի ելա 25 սեպտեմբեր 2026-ին մինչև 14 մայիս 2027, ուրբաթ և շաբաթ օրերը ըստ սահմանված օրացույցին։ Ձրակիրը իրականացած է Ֆոնդացիոնե Ռոմայի համագործակցությամբ և Ինտեզա Սան Պաուլոյի աջակցությամբ, հաստատելով Վատիկանի առաքելական մատենատարանի հանձնարարությունը իր ժառանգությունը ավելի մատչելի դարձնելու և ժամանակակից մշակույթին հետ երկխոսության մեջ դնելու ուղղությամբ։
1: Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ Աշխարհեն։
0: Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականության նվիրված գագաթնաժողովը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականություն և մարդկային իմաստ միջազգային գագաթնաժողովը, որ կազմակերպված էր Scholas Occurrentesi և United in Diversity կողմէ։ Երեք օրերու ընթացքին 35 երկիրներ, ավելի քան 200 մասնակիցներ, համասրանականներ, կրոնական առաջնորդներ, քաղաքագետներ, գործարարներ և երիտասարդներ քննարկեցին ոչ միայն արհեստական բանականության կարելությունները, այլ մանավանդ զայն ինվաստ մարդուն ուղղորդելու միջոցները։ Ելույթ ունեցողներուն շարքիներ միջկրոնական երկխոսության քահանայապետական Ադյանին Քարդուղարը, որ իր ելույթի մեջ իմիջայելոց ընդգծեց, թե արհեստական բանականությունը պետք է ազատագրե և ոչ թե դգարացնե։ Հետևաբար քննարկումներուն առանց կգազմեցին զադորոշումը, պատասխանատվությունը և արհեստագիտության գիտակից օգտագործման անհրաժեշտությունը, հատկապես երիտասարդներու դաստիարակության մարզեր ներս։ Գագաթնաժողովը արձարծեց այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են աշխատանքի ապագան, հոգեկան առողջությունը, ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը և արհեստական բանականության կառավարումը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով իմաստության, առողջ հուզականության, կորձոն քաղաքացիության և ապագայի մասնակիտություններու դաստիարակման կարևորության։ Հանդիպումը նաև հրավիրեց հիշելու Ֆրանչիսկոս Պապին Ինդոնեզիա կատարած այցելության և Իստիկլալի միջկրոնական հռչակագիրին ըստ օրակրման երկրորդ տարեդարձը, կապելով Լևոն 14-ի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանի մտածումներուն հետ, որոնք կվերաբերին արհեստական բանականության տարաշրջանին, մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Այս ընթացքը պիտի շարունակե 2027 սեպտեմբերին Բրազիլի մեջ, որտեղի պիտի ունենա հաջորդ համաշխարհային համակումարը։ Նպատակը կմնա գերդել հարաբերությունը արհեստագիտության հետ, որ կզորացնե փոխանակ փոխարինելու մարդուն ազատությունը, խիղճը, եղբայրությունը և արժանապատվությունը։ Առաջին սուրբ հաղորդություն Բաղդադի Նարեգի Սուրբ Աստվածածին մայր տաճարի մեջ։ Անցյալ գիրակի օր 6 սեպտեմբեր 2026-ին Բաղդադի Նարեգի Սուրբ Աստվածածին Հայկաթողիկե մայր տաճարի մեջ տեղի ունեցավ առաջին սուրբ հաղորդության հոգեբարար արարողությունը, ցերամ Արիաբադիվ Հայրնեսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանի և Արընթերակայությամբ Քերաբադիվ Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի։ Սուրբ Պատարագին ներկային Իրաքի քրիստոնեական համայնքներու պատասխանատու նախագահ Դիար Ռամի Աղաջանը, երեխաներուն ծնողները և համայնքի հավատացյալները։ Սպիտակը սկեսներ հակած և վարող մոմեր բռնած երեխաները մեծ ուրախությամբ և բարեբաստությամբ մասնակցեցան Սուրբ Պատարագին աղոթներու և հոգևոր երգերու միջոցով։ Անոնք նաև նորոգեցին իրենց մկրտության ուխտերը և առաջին անգամ ընդունեցան Հիսուս Քրիստոսը սուրբ հաղորդության մեջ։ Այս արիտով արդասանած իր կարոզի մեջ Քերաբայձար Հայրնեսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյան ընդգծեց այս սուրբահուն կարևորությունը, մաղթելով, որ երեխաներու միությունը Քրիստոսի հետ շարունակվի իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին, ան նաև ծնողները խրախուսեց իրենց ծավակները եկեղեցական կյանքի մեջ առաջնորդելու և ամեն գիրակի սուրբ պատարագի բերելու։ Սուրբ հաղորդության բահը անցավ խոր հուզումով և հոգևոր ապրումով։ Արարողության ավարտին երեխաները շնորհավորվեցան և առաջնորդ հոր կողմի ստացան աստվածաշունչ, ոսկյա խաչեր և սուրբ հաղորդության վկայականներ։ Հիշատակելի այս օրը եզրապակվեցավ խմբանկարով մը հուշանվերներու բաժանումով և եկեղեցվոս սրահի մեջ կազմակերպված տոնական հյուրասիրությամբ, ուրախ, չերմ և ընտանեկան մթնոլորտի մեջ։ Աղթամարի սուրբ խաչ եկեղեցվո մեջ սուրբ պատարագ։ Ավանդություն դարձած աղտամարի ուխտակնացությունը եւ սուրբադարակը գադարվեցան անցյալ սեպտեմբեր 6-ին նախագահության Բոցուհայոց Սահակ II պատրիարքին։ Արտարև գիրագի 6 սեպտեմբերին Բոլիսեն եւ Արդասահմանեն հատկապես ամերիկայեն ուխտավորներ խումբեր ջամպայերան դեպի աղտամար մասնակցելու համար սուրբադարակին։ Այս հարիտով դերունական աղոտքեն առաջ Պատրիարք հայրը խորհրդածություն մկատարեց զորություն Սուրբ Խաչիկո Քրիստոս, որ գանգնեցիր իբերգություն աշխարհի։ Սա բահեցեց մեզ համենայն փորձուտենե շարականի բնապանով, ապա կարոզելու հրավիրեց պատրիարքից սրբազանը, Մեսրոպ Եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Հավատ սուրբադարակի կատարվեցավ Գարկի հանքիստ հայ եկեղեցվոյ եւ իմաստնավորի աղտամարա երբեմնի գաթողեգոսության հանկուցյալ սպասավորներու հոգիներուն։ Եկեղեցու մեջ կատարված հանդիսություններն յետքը պատրիարքին գլխավորած հոգևորական ներուտապորը առաջնորդ տվեցավ Փակ, ուր հավատացյալներու եւ ուխտավորներու ամեն ալելույաներով կատարվեցավ հանդիսավոր անտաստան, որ ընթացքին օրնվեցան աշխարհիս 4 ծագերը՝ հայոց հայրապետությունը, քրիստոնյա թագավորությունները եւ իշխանությունները, երկիրը եւ անտաստանները, դարբույն բդղաբերությունը, վանքերը եւ անապատները, քաղաքները եւ քյուղերը եւ անոնց բոլոր բնագիչները։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը հարաճիգա հոկտեմբեր ամսույն մեջ 17 հոկտեմբեր 2026-ին բիդի գազմագերբե իր 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Նշելով մեր մնայուն ասեցությունը սերունդներու վրա, բնապանով այս հատուկ երեգոն պիտի լարիթմը անդրադառնալու Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության երկարամյա ծառայության, ավետարանչության, գրթության և մարդասիրական ծառայության ճամփով։ Ճաշկերույթի ընթացքին կմեծարվին երկու երախտաշատ առաջնորդներ՝ վերաբատվելի դոկտոր Վահան Թուտիկյան, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդի նախկին գործադիր դնորեն, և դոկտոր Նուրհան Հելվասյան, նախկին կանցաբահ։ Անոնք տասնյակներ շարունակ իրենց նվիրյալ ծառայությամբ և առաջնորդությամբ նշանակալի ներդրում ունեցած են հայ ավետարանական համայնքի կյանքներս։ Երեգոյին համանախագահներն են Լուսինե Անիլյան և Անիտա Բուչակջյան։ Տոնական հայդակիրը պիտի ճոխացնե նաև Նյու Յորք գործող հայ ամերիկյան Չուլալ Ակապելլա երյագը, Տենի Ապելյան, Երազ Մարկարյան և Անայիս Տեկերյան։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ցրեցինք Պատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք ինչպես միշտ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կներկայացնենք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրեր։

0: Մարդկային արժանապատվությունը առանց կգազմեց Լևոն Բաբի հրապարակային ունգընտրության խորհրդազության։ Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որոն իրենց մասնակցությունը բերին նաև իդալացի և օտարերկրյա ուխտավորներ, որոնց շարքին Հայաստանեն հայ հավատացյալներու խումբը։ Շարնագելով Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված խորհրդածություններու շարքը, սրբազան հայրը շարնագեց խորհրդածել անցյաշաբաթը սկսած Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին և մասնավորապես մարդկային արժանապատվության հատկացված հատվածին վրա։ Gaudium et Spes ժողովական սահմանադրությունը առաջին գլուխը նվիրելով մարդկային անձի արժանապատվության գնդկծե թե անիկա հիմքը և պայմանն է այն արժեքներուն, որոնք այսօր առավելապես կգնահատվին, բայց պետք ունին չգործընծնելու իրենց զգաբը իրենց ասվածային աղբյուրին հետ, որպեսզի զերծ մնան մարդկային սրդի ապագանութենեն հարաճացող հավանական աղավաղումներուն, ասավ Լևոն 14-րդը, սկիզբ տալով խորհրդածության։ Անակնարգեցաբա ուղևորության, որոնց մեջ են ընդգծվեցան մարդ անհատի արժանապատվության հիմնական իրավունքները, որոնք սավան կներգայացնեն մարդկության պատմության ամենանշանակալից էջերեն մեկը։ Այնուամենայնիվ ընթացքը չի ավարտած և դագավին կդիմակրավե հակասություններ, նոր և հին, որոնք արգելք են անոր լիակատար գործադրության, ընդգծեց նորին սրբությունը, հաստատելով, որ եկեղեցին իր սադարը գնևիրե այդ ուղղությամբ, հիշեցնելով, որ մարդկային արժանապատվությունը կբխի նույնին կանցին էութենեն։ Անաբամեջ բերեց Magnifica Humanitas շրջափերական իր խոսքերը, ուր իմիջի այլոց կհաստատե, թե մարդկային արժանապատվությունը գաղյալ չէ ունեցվածք է, հարստութենե կամ բաշտոն և թերերե, այլ բարգև մնե աստուծմե, որպես անոր սիրույն արդահայտությունը։ Ուրեմն մարդկային էակին անհուն արժանապատվությունը արմատացած է անոր իբրև աստուծո պատկերով ստեղծված արարածի ինքնության մեջ, որ ընդունակ է ճանչնալու և սիրելու իր արարիչը։ Սիրո ծրագիր և բարգև մնի ան, որ գքերազանցե միս բոլորը ստեղծված իրականությունները, որոնք հանցնված են անոր խնամքին, զանոնք կարաբարելու և աստուծո պարգին համար գործածելու, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը, ավելցնելով, որ անց լալը կնշանակե մենք մեզ հասկանալ որպես բարգևմը, որ պետք է բաժնեկցիլ աջելով և հասունալով հյուրընկալության, փոխհարաբերության և ծառայության մեջ։ Կանայաբեդը շեշտեցաբա, թե մարդկային արժանապատվությունը յուրականչյուր անձի պատասխանատվությունն է և կպահանջի զորակցություն և փոխադարձ խնամք։ Հակառակ այն նենքապոխումներուն և ընդրություններուն, որոնք հաջող ոտնահարած են ձայն, մարդը գաբրի պարին և չարին միջև շարնակական պայքարմը։ Այսուհանդերձ այս վիճակը կարելի է դիմակրավել հույսով, որովհետև Աստված մարդը կազատագրե մեղքեն և ներքնապես կնրոքե ձայն։ Մյուս կողմէ Gaudium et Spes-ը կհաստատի թե մարդկային արժանապատվությունը կվերաբերի ամբողջ անձին, որ կազմված է հոգի և մարմինե։ Այս պատճառով մարմինը պետք չէ նկատվի իբրև բարձ առարգամը, այլ պետք է հարկվի և արժևորվի, որովհետև Աստուծո մեջ ստեղծված է և սահմանված հարության, նշեց իմիջի այլոց նորին սրբությունը, անհրաժեշտ նկատելով խուսափիլ ձայն արհամարել է կամ թույլ տալ է, որ ան ղեկավարվի մեղքի պատճառած բացասական հագումներեն։ Նորին սրբությունի վերջո երեք կետերու մեջ ամփոփեց Gaudium et Spes մարդկային արժանապատվության արժևորման հայող չափանիշերը՝ միտքը կամ բանականությունը, որ մարդ էակը կդարձնե ճշմարտության անհակ պնդրողը, խիղճը, որուն շնորհիվ մարդը իմաստ և համախոհություն կուտա իր կյանքին, ապա ազատությունը, որ մարդը կդարձնե իր որոշումներուն պատասխանատու թերակատարը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, Աստուծո պատկերով ստեղծված Քրիստոսով և իրեն համար մենք ստացած ենք եզակի և անչնչելի արժանապատվությունը, հանցնելու լանք խտանելու այս արժանապատվությունը և պաշտպանելու ձայն անդադար ավետարանին լույսին տակ, ասավ Լևոն 14-րդը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Վգայեցեք միությունը պարզնված աշխարհի մեջ, ասավ սրբազան քահանայապետը Ֆոկոլարի շարժումի բարեկամ եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր առավոտյան նախքան հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ֆոկոլարի շարժման բարեկամ եպիսկոպոսները, որոնք աշխարհի տարբեր երկիրներեն Հռոմ ժամանած էին մասնակցելու համար միության վգայություն տալ խորագիրով համակումարին։ Անոնց ուղած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ բաժանումներով, վերացումով, նախաբաշարումներով, ցեղաբաշտությամբ, կրոնական անհանդ ուժողությամբ եւ բռնությամբ նշանավորված աշխարհի մեջ եկեղեցին կոչված է լալու հաղորդության եւ միության նշան։ Կանաբեդի հիշեց Կիարալուբիկի հոգևոր ժառանգությունը, որուն կենտրոնական պատկաններ են մին, մարդկային եւ քրիստոնեական միությունն է։ Անոնք գծեց նաև, որ այսօր անհատաբաստությունը գտտուլացն է ընդանիքի, բարեկամության և համայնքի գաբերը, մինչդեռ մարդիկ հագարակ ազատության մասին խոսքերուն հաջախ վախ կսկան իսկապես ազատորեն ապրելու և իրենց համոզումներուն հետևելու։ Լևոն 14 պապը հիշեցուց, որ մարդը ստեղծված է Սուրբ Երրորդության պատկերով, հետևաբար ասուզոյդ հաղորդությունը բնականորեն գտանի նաև մարդոց միջև եղբայրական հաղորդության։ Եկեղեցին իր իսկական գոչումով պետք է լայս միության խորուրդը, նշան և խմորը աշխարի մեջ։ Ասկե մեկներով սրբազան քահանայաբեդը եպիսկոպոսներուն գոչ ուղեց խորացնելու իրենց ներքին կյանքը, աղոտքի, Սուրբ Պատարագի, ժամերկության և Սուրբ Երրորդության ներգայության խոգումի միջոցով։ Այդ հոգևոր կյանքեն պիտի փխի միության վկայությունը, որ կարող է նպաստել աշխարհի մեջ ավելի դևական խաղաղության գերդումին, հաստատեց քահանայաբեդը։ Ներգայացվեցավ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-28-ը ֆրանսագադարելիք առաքելական ճամփորդությունը։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14 սրբազան պապը Ֆրանսա պիտի այցելե իր 5-րդ առաքելական ճամփորդության համար։ Այցելությունը պիտի ընդգրկե Փարիզը, Լուրդը և Մեցը։ Այս նախաձեռնությունը հարաճած է Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համաժողովի նախագահ Ժան-Մարկ Ավելին կարդինալին առաջարկով, որ քահանայաբեդը հրավիրած էր այցելելու երկիրը։ Ինչպես հայտնեց նույն ինքն կարդինալ Ավելին 8 սեպտեմբերին Փարիզի մեջ կայացած Մամլո ասուլիսի ընթացքին, Ֆրանսայի մեջ հոգևոր մեծ ծարավ կա, բացատրեց Ավելին ծիրանավորը, ավելցնելով թե ճամփորդության գազմակերպումը հատկապես դժվարին եղած է, ընդամենը 4 ամիս կար միջոցառումները պատրաստելու, ապահովությունը երաշխավորելու և հասնելիք ուխտավորներու մեծ տիվը թիմավորելու համար, դիտել տվավ ան։ Ապահովակրումները և արձանագրությունները ցույց կտան շուրջ 1 միլիոն հավատացյալներու ներգայությունը, որոնք պիտի ժամանեն ֆրանսայեն և եվրոպայի այլ երկիրներեն։ Բացառիկ ընդունելություն ապահովելու համար այցելության բյուջեն բարձրացած է շուրջ 27 միլիոն եվրոյի, մինչև այժմ հանգանակված է միայն 5.5 միլիոն նվիրատվություններ։ Լևոն 14-ը Փարիզի մեջ պիտի հանդիպի իշխանություններու, երիտասարդներու, մշակույթի ներգայացուցիչներու և հավատացյալներու հետ։ Stade de France մարզադաշտի մեջ պիտի հավաքվին շուրջ 80,000 երիտասարդներ, որոնց շարքին նաև այլ գրոններու հետևորդներ, իբրև երկխոսության և ներառության ուժեղ նշան։ Ճամփորդության նշանապանն է, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա, ներշնչված Հովհաննեսի ավետարանին։ Կարդինալ Ավելինի համաձայն, այս թեման գոչ կնե պաշտպանելու մարդկային կյանքի արժանապատվությունը իր բոլոր ցևերու մեջ։ Անիկա քաղաքական պատգամը չէ, դիտել տվավան, թեև գուկա Ֆրանսայի մեջ կյանքի ավարտին առնչվող հարցերու շուրջ տեղի ունեցող խիստ քննարկումներու բահուն։ Հատկապես իմաստարից վիդելա Լուրդի մեջ նորին սրբության հանդիպումը եկեղեցվոն ներսը սերային ոդնցկություններու ենթարկված 7 զոհերու հետ։ Լուրդի մեջաբա սրբազան քահանայաբեդը պիտի ներգայանա իբրև ուխտավոր, ամբիդի այցելե Մասաբիելի քարայրը, լուր պիտի աղոթե, մոմ պիտի վարե և մասնակցի դիրամոր նվիրված տապորին և Սուրբ Պատարագին։ Վերջին հանգրվանը պիտի ելա Մեցը, ուր նորին սրբությունը պիտի հանդիպի տարբեր գրոններու ներգայացուցիչներու հետ և հարգանքի դուրք պիտի մատուցե Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն Ռոբեր Շումանին։ Ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն համաձայն այս այցելությունը միայն Ֆրանսայի ուղված պիտի չլա, այլ պատգամը պիտի փոխանցե ամբողջ Եվրոպային և ընդհանուր եկեղեցվով։ Պետք է լսենք, թե բաբը ինչ ունի մեզի սերիկ, և հասկնանք, թե ինչ բաներ փոխելու կոչված ենք, եզրակացուց կարդինալ Ավելինը։ Լևոն 14 սրբազան քահանայաբեդը բացումը պիտի կատարե Ակուա ջուրի արվեստի և հիշողության նվիրված ցուցահանդեսին։ Հարաճիգա 14 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14 սրբազան քահանայաբեդը բացումը պիտի կատարե Ակուա ցուցահանդեսին, որով կսկսի Վատիկանի առաքելական մատենատարանի աղետ և հրաշալի հնգամյա ծրագիրը։ Նախագիծին նպատակն է խորհրդածել մարդու և բնական դարերու հարաբերության շուրջ, սկսելով ջուրեն, որ միաժամանակ կյանքի, գիտության և գործանման խորհրդանիշ է։ Հայր Ջակոմո կարդինալի, Սիմոնա դե Կրեշենցոյի, Ֆրանչեսկա Ջաննետոյի և Դելիո Պրովերբիոյի համատրությամբ ակվա ցուցահանդեսը հանրության բաց պիտի ելա 25 սեպտեմբեր 2026-ին մինչև 14 մայիս 2027, ուր պատ և շաբաթ օրերը ըստ սահմանված օրացույցին։ Ձրագիրը իրականացած է Ֆոնդացիոնե Ռոմայի համագործակցությամբ և Ինտեզա Սան Պաուլոյի աջակցությամբ, հաստատելով Վատիկանի առաքելական մատենատարանի հանձնարարությունը իր ժառանգությունը ավելի մատչելի դարձնելու և ժամանակակից մշակույթին հետ երկխոսության մեջ դնելու ուղղությամբ։
1: Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ Աշխարհեն։
0: Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականության նվիրված գագաթնաժողովը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականություն և մարդկային իմաստ միջազգային գագաթնաժողովը, որ կազմակերպված էր Scholas Occurrentesi և United in Diversity կողմէ։ Երեք օրերու ընթացքին 35 երկիրներ, ավելի քան 200 մասնակիցներ, համասրանականներ, կրոնական առաջնորդներ, քաղաքագետներ, գործարարներ և երիտասարդներ քննարկեցին ոչ միայն արհեստական բանականության կարելությունները, այլ մանավանդ զայն ինվաստ մարդուն ուղղորդելու միջոցները։ Ելույթ ունեցողներուն շարքիներ միջկրոնական երկխոսության քահանայապետական Ադյանին Քարդուղարը, որ իր ելույթի մեջ իմիջայելոց ընդգծեց, թե արհեստական բանականությունը պետք է ազատագրե և ոչ թե դգարացնե։ Հետևաբար քննարկումներուն առանց կգազմեցին զադորոշումը, պատասխանատվությունը և արհեստագիտության գիտակից օգտագործման անհրաժեշտությունը, հատկապես երիտասարդներու դաստիարակության մարզեն ներս։ Գագաթնաժողովը արձարծեց այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են աշխատանքի ապական, հոգեկան առողջությունը, ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը և արհեստական բանականության կառավարումը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով իմաստության, առողջ հուզականության, գործոն քաղաքացիության և ապագայի մասնակիտություններու դաստիարակման։

Առաջին սուրբ հաղորդություն Բաղդադի Նարեգի սուրբ Աստվածածին մայրտաճարի մեջ։ Անցյալ գիրակի օր 6 սեպտեմբեր 2026-ին Բաղդադի Նարեգի սուրբ Աստվածածին հայկաթողեկե մայրտաճարի մեջ դեղ ունեցավ առաջին սուրբ հաղորդության հոգեբարար արարողությունը ծերան պարիաբադիվ հայրնեսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանի և արընթերակայությամբ քերաբադիվ հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի։ Սուրբ պատարագին ներկային Իրաքի քրիստոնեական համայնքներու պատասխանատու նախագահ Դիար Ռամի Աղաջանը, երեխաներուն ծնողները և համայնքի հավատացյալները։ Սպիտակ սկեսներ հագած և վարող մոմեր բռնած երեխաները մեծ ուրախությամբ և բարեբախտությամբ մասնակցեցան սուրբ պատարագին աղոթներու և հոգևոր երգերու միջոցով։ Անոնք նաև նորոգեցին իրենց մկրտության ուղտերը և առաջին անգամ ընդունեցան Հիսուս Քրիստոսը սուրբ հաղորդության մեջ։ Այս արիտով արդասանած իր կարոզի մեջ քերաբայձար հայրնեսես արքեպիսկոպոս Զաբարյան ընդգծեց այս սուրբ պահուն կարևորությունը, մաղթելով, որ երեխաներու միությունը Քրիստոսի հետ շարունակվի իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Ան նաև ծնողները խրախուսեց իրենց ավակները եկեղեցական կյանքի մեջ առաջնորդելու և ամեն գիրակի սուրբ պատարագի բերելու։ Սուրբ հաղորդության պահը անցավ խոր հուզումով և հոգևոր ապրումով։ Արարողության ավարտին երեխաները շնորհավորվեցան և առաջնորդ հոր կողմի ստացան Աստվածաշունչ, ոսկե աղաչեր և սուրբ հաղորդության վկայականներ։ Հիշատակելի այս օրը եզրափակվեցավ խմբանկարովմը հուշանվերներու բաժանումով և եկեղեցվո սրահի մեջ կազմակերպված տոնական հյուրասիրությամբ, ուրախ, չերմ և ընտանեկան մթնոլորտի մեջ։ Աղթամարի սուրբ խաչ եկեղեցվո մեջ սուրբ պատարագ։ Ավանդություն դարձած աղթամարի ուխտակնացությունը և սուրբ պատարագը կատարվեցան անցյալ սեպտեմբեր 6-ին նախագահության Բոցուհայոց Սահակ II պատրիարքին։ Արտարև գիրագի 6 սեպտեմբերին Բոլիսեն և արդասահմանեն հատկապես ամերիկայեն ուխտավորներու խումբեր ջամփայելան դեպի աղթամար մասնակցելու համար սուրբ պատարագին։ Այս առիթով դերունական աղոթքեն առաջ Պատրիարք հայրը խորհրդածություն կատարեց զորություն Սուրբ Խաչիկո Քրիստոս, որ կանգնեցիր իբրգություն աշխարհի։ Սա պահեստեց մեզ համենայն փորձուտենե շարականի պնապանով, ապա կարոզելու հրավիրեց պատարագիչ սրբազանը Մեսրոպ եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Հավատ սուրբ պատարագի կատարվեցավ Գարկի հանքիստ հայ եկեղեցվո և իմաստնավորի աղթամարա երբեմնի կաթողիկոսության հանկուցյալ սպասավորներու հոգիներուն։ Եկեղեցու մեջ կատարված հանդիսություններն ետքը պատրիարքին գլխավորած հոգևորական ներութապորը առաջնորդ տվեցավ պակ, ուր հավատացյալներու և ուխտավորներու ամեն ալելույաներով կատարվեցավ հանդիսավոր անտաստան, որ ընթացքին օրհնվեցան աշխարհիս 4 ծագերը՝ հայոց հայրապետությունը, քրիստոնյա թագավորությունները և իշխանությունները, երկիրը և անտաստանները, դարբույն բդղաբերությունը, վանքերը և անապատները, քաղաքները և քյուղերը և անոնց բոլոր բնակիչները։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը հարաճիգա հոկտեմբեր ամսույն մեջ 17 հոկտեմբեր 2026-ին բիդի կազմակերպե իր 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Նշելով մեր մնայուն ասեցությունը սերունդներու վրա բնապանով այս հատուկ երեգոն, պիտի լարիթմը անդրադառնալու Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության երկարամյա ծառայության, ավետարանչության, գրթության և մարդասիրական ծառայության ճամփով։ Ճաշկերույթի ընթացքին կմեծարվին 2 երախտաշատ առաջնորդներ՝ վերաբատվելի դոկտոր Վահան Թուտիկյան, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդի նախկին գործադիր դնորեն, և դոկտոր Նուրհան Հելվասյան, նախկին կանցաբահ։ Անոնք տասնյակներ շարունակ իրենց նվիրյալ ծառայությամբ և առաջնորդությամբ նշանակալի ներդրում ունեցած են հայ ավետարանական համայնքի կյանքին ներս։ Երեգոյին համանախագահներն են Լուսինե Անիլյան և Անիտա Բուչակջյան։ Տոնական հայդակիրը պիտի ճոխացնե նաև Նյու Յորք գործող հայ ամերիկյան Չուլալ Ակապելլա երյագը, Տենի Ապելյան, Երազ Մարկարյան և Անայիս Տեկերյան։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ցպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մե յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ո Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարտոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 10 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Նորին սրբության հանդիպումը ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև արաբական աշխարհի միջկրոնական երկխոսության և համագործակցության հարթակի անդամներու հետ։ Կոմիտասյան բադարակը առաջին անգամ հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքին մեջ։ Հաղորդումը կպակենք Մխիթար ապա նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սիրեցեք այն ժողովուրդը, որ Տերը ձեզի վստահեցավ, այս է պապին հորդորը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Ամեն մարդ պետք է տեղ գտնե եպիսկոպոսին սրտին մեջ, որովհետև ամենքն ալ արդեն տեղ ունին Քրիստոսի սրտին մեջ։ Այս խոսքերը ուղեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանապետը այսօր նոր եպիսկոպոսներու կազմավորումի դասընթացքի մասնակիցներուն շնորված ունկնդրության ընթացքին։ Պապը իր խորհրդածությունները կիսեց անոնց հետ, եպիսկոպոսներ հաղորդության սպասավորներ եկեղեցվո և այսօրվա աշխարհին մեջ նյութին շուրջ։ Առաջին մտածականին անդրադառնալով, քահանապետը հորդորեց մնալ Հիսուսի հետ, որը ստանոր եպիսկոպոսի ամենակարևոր պարտականությունն է, որպես անոր աշակերտ ներ, հետևաբար խրախուսեց միշտ սրտին մեջ թանկագին պահել տիրոջ հետ անցուցած ժամանակը, սուրբ պատարակը, աստուծո խոսքը, աղոթքը անկի առաջնորդվելու համար, նախքան ուրիշներ առաջնորդելն ու քարոզելը։ Ունենալ Հիսուսին բարի հովիվին սիրտը, ասիկա եղավ երկրորդ բնույթը, որուն վրա սրբազան հայրը հրավիրեց ներկաներու ուշադրությունը։ Եպիսկոպոսը այն մարդն է, որ ամեն օր ավելի ու ավելի կսորվի սիրել իր ժողովուրդը, ճանչնալ իր մարդոց ուրախություններն ու ցավերը, բաժնել անոնց երազանքները, ուրախանալ համայնքներու աճը տեսնելով։ Եպիսկոպոսին պարզ ներկայությունը, օրհնությունը կամ մեկուն նվիրված ժամանակը փոքրիկ ժեստեր են, որոնք սակայն կրնան հավերժ մնալ մարդոց հոգիներուն մեջ։ Եղավ նորին սրբության շեշտադրումը, հովական նախանձախնդրությունը եպիսկոպոսին հատկանիշներեն մեկն է, որ կնշանակե սեփական ժողովուրդը սրտին մեջ կրել և զայն ամեն օր աղոթքով աստուծո ներկայացնել, նշեց Լևոն Պապը եպիսկոպոսի նկարագիրի երրորդ բնույթին անցնելով։ Սիրո պարտականություն, Սուրբ Օգոստինոսի այս արտահայտությունը նորին սրբությունը համարեց եպիսկոպոսի պաշտոնավարության մեկ այլ կարևոր նկարագիր։ Մարդոց տրամադրված ժամանակն ու ներկայությունը սիրո արարքներ են, շեշտեց ըստ այդմ Պապը, դիտել տալով, որ հովական սերն է, որ թույլ կուտա Քրիստոս Հովապետին մեր խեղճ անձին միջոցով հասնել իր սիրած ժողովուրդին։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումը, շարունակեց Լևոն Պապը, բացած են այնպիսի հնարավորություններ, որոնք մինչև քանի մտարի առաջ նույնիսկ չէինք կրնալ երևակայել, որոնք սակայն չեն կրնարփրկել մարդկությունը ներկա տագնապներեն։ Բարդ և որոշ առումով մտահոգիչ տեսարանին մեջ եկեղեցին հավատարիմ Քրիստոսի պատգամին կշարունակե լույս և փրկություն ավետել։ Այս շրջագից են ներս քահանայպետը անդրադարձավ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականին, որ կառաջարկե տեսլականը դիմագրավելու համար արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ մարդկայինը պահպանելու մեծ մարտահրավերը և քաջալերեց ներկաները իրենց թեմերուն մեջ առաջ մղել խորհրդածության և երկխոսության ուղիներ, զորավիկ կանգնելու համար անոնց, որոնք կուզեն լծվիլ սիրո քաղաքակրթության ծառայության։
1: Բաբին մոտ արապական աշխարհի ներգայացուցիչները վկայելու, որ խաղաղությունը ծնորդ չէ։ Մեզի մխիտարություն կբաժարե քահանայապետին կացելերանքը, երբ անգսե թե Աստված մեզը ստեղծած է իր պատկերով և մեզի բարգեված է եզակի ու անշնչելի արժանապատվությունը, որ պետք է միշտ պաշտպանել։ Այս խոսքերը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա հնչեցուցին ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու քահանաներ և աշխարհականներ, որոնք այս օրերուն հրոմ կգտնվին մասնակցելու երիտասարդական հովական ծառայության պատասխանատվելու համաժողովին, որ դեղի կունենա սեպտեմբեր 8-10-ը։ Ուկրաինական պատվիրակության անդամները իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Լևոն 14-րդ բաբին արաբոդյան ընդհանուր ընդգնդրության ընթացքին անոր փոխանցած պատգամներուն և հատկապես իրենց երկրի մեջ խաղաղության հաստատման ուղված գրգռված գոչերուն համար։ Պատվիրակությունը կգլխավորեր ուկրաինականներու Թորոնտոյի թիմի առաջնորդ կերաբայձար Բրայան Ջայդան ընկերակցությամբ հայ Ռոման Դերմուշի ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցվո երիտասարդական հովական ծառայության հանձնախումբի պող տնօրենին։ Հաշտության և երկխոսության ճանապարհին իր գործունեությունը կշարունակե նաև արաբական աշխարհի միջգունական երկխոսության և համակորդակցության հարթակը, որ հրոմ կգտնվեր մասնակցելու տակավոր Աբդալլա բն Աբդել Ազիզի միջգունական և միջմշակութային երկխոսության միջազգային կենտրոնին հետ կազմակերպված հանդիպմանը։ Լևոն 14-րդ բաբը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա ողջունեց հարթակի ներկայացուցիչները։ Գետրոնի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո դի Ալմեյդա Ռիբիերո ընդգծեց, որ իրենք ուզած էին հանդիպել Լևոն 14-րդ բաբին գրոնկներու միջև երկխոսության նկատմամբ մեր ամբողջական նվիրումը գրգին հաստատելու համար։ Ընտանուր ուղղընտրության ներգայացնայ միջկողմնական երկխոսության քանաբեդական կրասենյակի փոխկարդուղար հայր Պոլին Բատերվա, որ գնգերակցեր շուրջ 20 ճապոնցի բուտայական վանականներու բադվիրագությանը, անպացրդրեց, որ չորեքշաբթի օրերու ընտանուր ուղղընտրության մասնակցելը ավանդություն մնե, որ կշարունակվի 1965-ին ի վեր, երբ երկրորդ Վատիկանյան ժողովը պաշտոնապես բացվեցավ բուդդայականության նկատմամբ Նոստրա Աեդատե հայդարարությամբ։
2: Խաղաղության դու ներգարուցել երկխոսության միջոցով պատկամեց Լևոն 14-ը Պաքս Քրիստիին։ Պաքս Քրիստի ինտերնեշնալի գոմե Հռոմի Սերաֆիկում կենտրոնի մեջ կազմակերպված ոչբռնության գաթողիկե հիմնարկի առաջին համաժողովի նարիտով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը գոչ արավ տարածելու խաղաղության, արդարության և հաստության մշակույթը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Գարդինալ Պիետրո Պարոլինի ըստորակրած պատկամի մեջ նորին սրբությունը մասնագետները հրավիրեց դառնալու խաղաղության դուներու գերդիչներ, վայրեր, ուր տշնամանքը կարելի է չեզոքացնել երկխոսության, արդարության և ներումի միջոցով։ Հանդիպման առանցքային բահերեն մին եղավ նաև Յանկոնի արքեպիսկոպոս Գարդինալ Չարլզ Մաունգ Բոլիի միջամդությունը, որ ընդգծեց խաղաղությունը և օրինական ինքնապաշտպանությունը ընփռնելու նոր ցևի անհրաժեշտությունը։ Ըստանոր ոչբռնությունը գրավորականություն չի նշանակեր, այլ գրնա հանդիսանալ պաշտպանության գործնական և աստու ցևմը անձեն քաղաքացիական պաշտպանության, դիվանագիտության և ոչբեռնի դիմադրության միջոցով։ Ձիրանավոր այս ուղղությամբ պահանջեց ավելի մեծ ներդրումներ կատարել դիվանագիտության, վերականգնողական արտադրության և խաղաղության ցանցերու մեջ, հիմնվելով միամարի ողբերգական փորձառության վրա։ Ճշմարիտ օրինական ինքնապաշտպանությունը պետք է լա զինատափված իր մեթոդներու մեջ և զինատափող իր արդյունքներով, հաստատեց իմիջի այլոց ձիրանավորը։ Նշենք, որ համաժողովը գավարդի վաղը սեպտեմբեր 11-ին դեպի Ասիզի ուխտագնացությամբ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և Սուրբ Կլարայի հետքերով իբրև խորհրդանիշ ոչբռնության և երկխոսության վրա հիմնված խաղաղության ինպաստ հանցնարության։
1: Կարիտասի ցանցը Նեպալի մեջ սնունդը, երեխաներն ու մարդավաճառության գանխարկելումը առաջնահերթություններ։ Միջազգային Կարիտասի ցանցը կորձի լծված է Նեպալի մեջ աղետեն դուժած բնակչության կողքին գակնելու համար։ Օգոստոս 26-ին տեղի ունեցած շրհեղեղը մեծ վնասներ պատճառած է երկրին։ Աղետին պատճառով 1400-ը ավելի մարդ կորսնցուցած է իր կյանքը, ավելի քան 5000 մարդ անհետ կորսված է, դուներ և կենսական ենթակառույցներ մեծապես վնասված կամ քանդված են։ Միջազգային Կարիտասը համագործակցի Կարիտաս Նեպալի և Children and Kids Network-ի հետ։ Շտապ օգնության առաջնահերթություններն են սնունդը, հոգեբանական աջակցությունը և մարդավաճառության գանխարկելումը։ Գիրարկված են նաև արվեստի միջոցով բուժումի տարբեր ձևեր, ծրագիրներ կծառայեն ընդունման կենտրոններու և ժամանակավոր ապաստաններու մեջ գտնվող երեխաներուն։ Շատ երեխաներ անցած ականատես եղած են իրենց հարազատներում մահվան։ Աղետի դեմանքով ստեղծված խառնակ իրավիճակները գրնան նվաստավոր պայմանները ստեղծել մարդավաճառությամբ սպաղողներուն համար։ Կարիտասը հատուկ ուշադրություն դարձնի աղջիկներու պաշտպանության։ Կազմակերպությունը պիտի աշխատի առողջապահական կենտրոններու աշխատակիցներուն և դուժած բնակչության հետ։ Կազմակերպությունը կաջակցի համայնքային խոհանոցներու և անհրաժեշտ ապրանքներ կդրամատրե բնակչության։ Միջազգային Կարիտասը դարիների վեր սերտկաբեր ունի Նեպալի Կարիտասի հետ։ Համագործակցություն հատկապես ամրապնդված է 20 տարի առաջ Նեպալի մեծ երկրաշարժեն ետ։ Այսօր այդ կապը կշարունակվի երիտասարդներուն ուղված ծրագիրներով և փոխադարձ այցելություններով։ Նոր աղետան կամ ևս կհաստատե, որ արդագարգ իրավիճակներու ժամանակ միջազգային համերաշխությունն ու տեղական գործընկերությունը կենսական նշանակություն ունի։
2: Հռոմի եկեղեցական թեմին հավաքը Լևոն 14-րդ պապի նախագահությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը անձամբ պիտի նախագահե Հռոմի թեմական հավաքը, որտեղի պիտի ունենա հարաճիգա ուրբաթոր 18 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 17:30-ին Լադերանի Սուրբ Վանես Մայրտաճարի մեջ։ Հանդիպումը կհանդիսանա թեմի հովվական նոր դարեշրջանի բացումը։ Լուրը հաղորդած է Հռոմի թեմի դեղագալ արքեպիսկոպոսը Գարդինալ Բալդո Ռեյնա, որ հրավիրած է Հռոմի ժողովրդապետական համայնքները մասնակցելու իրենց ներկայացուցիչներով նպատակն է հավաքը վերաձել բահիմը, որ գարինա արդահայտել թեմական ամբողջ ընտանիքին դեմքը, ներգայությամբ նաև մասնակցության բոլոր մարմիններու ներգայացուցիչներուն։ Սրբազան քահանայապետին հետ այս հանդիպումը կենտրոնական բահմը պիտի ելա հրոմի եկեղեցվո կյանքին համար, որ կոչված է սկսելու հովվական նոր ուղին հաղորդության և մասնակցության նշանին ներկո։ Գոմիդասյան պատարագը առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ։ Մխիթարյան միաբանության մայրատոր Վենետիկի Սուրբ Ղազար գղզիի մեջ սեպտեմբեր 8-ին տեղի ունեցավ հայ հոգևոր երաժշտության համար բացառիկ նշանակություն ունեցող իրադարձությունը։ Արդարև Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթարապահոր ծննդյան 350-ամյակի և միաբանության հիմնադրության տարեդարձին առիթով մատուցվեցավ հանդիսավոր Սուրբ պատարագ, որու ընթացքին առաջին անգամ լալով հնչեց Գոմիդաս Վարդապետի երկսեր գազմի համար գրված պատարագի երգեցողությունը։ Պատարագին մասնակցեցան և ելույթ ունեցան Սամոս II Արագան երգչախումբը և Գեղարդ երգեցիկ խումբը։ Նախաձեռնությունը իրականացավ Ղարաբեդյան հիմնադրամի և այլ բարերարներու աջակցությամբ։ Երգչախումբերու անդամներեն գազմված պատվիրակությունը այցելեց նաև Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբագրությունը և այցելության առիթով Սամոս II-ի գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Վահե Պեկոյան մեր հետ ունեցած հակիրճ հարցազրույցի մտածքին նշեց, որ Գոմիդասի երգսեր գազմի համար գրված այս երաժշտությունը նույնիսկ Վարդապետի կենդանության օրերուն ծիսական ամբողջությամբ չէր հնչած։ Այս կատարումով Գոմիդասի տարբեր դարիներում մեզի հասած երգսեր ստեղծագործությունները միավորվեցան մեկ պատարագի մեջ։ Շուրջ 15 տարի առաջ հիմնված Սամոս II-ի հիմնական առաքելությունն է արտարև հայ հոգևոր երաժշտությունը ներկայացնել ավանդական և հարազատ ձևով, հատկապես պահպանելով Գոմիդասի կատարողական սկզբունքները։ Իտալիո մեջ հայկական երաժշտության տարածման նախաձեռնությունը կշարունակվի նաև սեպտեմբեր 12-ին Գոմիդասյան երգսեր պատարագը պիտի հնչե Հռոմի Սուրբ Մարգոսի տաճարի մեջ, իսկ սեպտեմբեր 13-ին Պադովայի մեջ տեղի պիտի ունենա հայ հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտության նվիրված համերգը։ Սույն ելույթները նոր առիթ մնեն միջազգային մշակութային բեմերու վրա ներկայացնելու հայ հոգևոր երաժշտության թարավոր ժառանգությունը և Գոմիդասի անկնահատելի ստեղծագործությունը։
3: Մխիթար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիթար ապահեր Մխիթարյան միաբանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան միաբանության ուխտեն Հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթարի հոգերը և արորիա վազգը։ Մխիթար անմիջական պատասխան մճստանալով կշարունակի իր ծանոթներեն խնդրել հանցնարարական նամակներ և բարի վկայություններ մեթոնի մեջ կատարած աշխատանքներում և իր միաբանության մասին, որպեսի ձեռագույդին ներկայացներ և իր խնդրանքը ընդունելի դառնար։ Այսպես, Վենետիկի Պետական Դիվանին մեջ պահված է 2 մարտ 1717 թվականի վկայակիրը, գրված և ստորագրված Ալվիզե Սեբաստիանո Մոչենիկո Սեբուհեն, որ 22 սեպտեմբեր 1707-ին մինչև 22 փետրվար 1710-ը Վենետիկյան նավադորմի ծովագալը ընդգրված էր, երբ մեթոնի մեջ Սեբուհի խոսքերով հայ իրոնավորները հիմքերեն սկսյալ փառավոր և մեծածախ սվանք մգարուցած էին և մխիթարապահոր իմաստուն և երանդուն առաջնորդությամբ, թե ինքը երթե իր իրոնավորները չեր մերանդ աղոթասիրությամբ համեստ և անփասիր վարքով շինիչ թեր ունեցան և բարի օրինակ դարձան շատերուն, բոլոր ժողովրդին հարգանքն ու համագրանքը վայելեցին և պետության ներկայացուցիչներուն սիրույն արժանացան։ Ավարտելով իր վկայությունը, Սեբաստիանո Մոչենիկո գնշե, թե ինքը այս վկայակիրը հանուն արդարության գշարաթրե, որպեսզի իրենց արժանիքներուն հիմք և հենարան ծառայե։ Այս կարևոր հանգրվանին մտահոգություններով եւ սպասումներով ցաներ Պերինդակ Մխիթար գստի վիսպաղիլ նաեւ Սան Մարտինոյի գից իրենց վարձակալած բնագրանին պայմանագիրը վերանորոգելու։ Մայիս 13-ին կնքված պայմանագրին մեջ հայր Անդոն Քարլի ժողովրդաբեդը ընկրե։ Իմ գացությանս դունը երկվարձակալեմ հայր Մխիթար ապահոր, դարեգան 72 դուկատով, վեցամսիակը մեկ գանխավ վճարելու պայմանով, դարվե դարի վերանորոգելի։ Երկուքի ստորակրութենեն ետք, կտեսնենք, որ հայր Անդոն Քարլի պարյացագմությամբ ընդառաջած է Մխիթարի և սպասած է մինչև 11 հունիս, երբ ստանալով 36 դուկատ, կնշե թե այդ գումարը նախորդ 12 մայիսին սկսյալ ժամանակահատվածի համար տրված էր։ Արևելքի մեջ ուրիշ հարց մնալ գծակի, որ Մխիթարի և իր բանդուխտ միապանության համար կպազմաբատկե ցավն ու մտահոգությունը։ 20 մայիս 1717-ին Վենեդիկ կհասնի Անգյուրիոյ արքեպիսկոպոս Ռայմոնդո Գալլանի Բոլսո լադին վիկարին նամակը, կրված Խաչադուր Էրզրումցի վարդապետին, որու մեջ կամպաստաներ հարքևորկ այնտապցին, Մխիթարապահայրը և բոլոր ղրգաձեռակյալները դարադեսակ հանցանքներով, զեղձարարություններով և տրամասիրությամբ։ Կշեշտվեր հատկապես Մխիթարի և աշակերտներու դքիդությունը, ինքնակլուխ աշխատանքը և անհպատակ թիրքորոշումը։ Այս բոլորի մասին Խաչադուր վարդապետ կդերեկացնե իր մտերիմ բարեկամին Մխիթար ապահոր, որ անմիջապես Վենեդիկ կգանչի հարքևորքը։ Այս խնդրին համար է, որ հաջորդ տարի 1718-ին Մխիթար պիտի ստիպվի մինչև Հռոմ երթալ և արդարացնել թե իր միապանը և ամբողջ միապանությունը, չադակովելով Հռոմի բաբին և սրբազան ժողովին առջև։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի ճունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թող

0: այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիդ, որ մենք ևս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։
5: Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։
6: Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց և ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։
7: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում

0: Մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։
5: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 10 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Նորին սրբության հանդիպումը ուկրաինական հույնգատողի եկեղեցու ներգայացուցիչներուն, ինչպես նաեւ արաբական աշխարհի միջկրոնական երկխոսության եւ համագործակցության հարթակի անդամներու հետ։ Կոմինասյան բադարակը առաջին անգամ հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքին մեջ։ Հաղորդումը կպակենք Մխիտար Ապարը նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սիրեցեք այն ժողովուրդը, որ Տերը ձեզի վստահեցավ, այս է պապին հորդորը նորոց եպիսկոպոսներուն։ Ամեն մարդ պետք է տեղ գտնե եպիսկոպոսին սրտին մեջ, որովհետև ամենքն ալ արդեն տեղ ունին Քրիստոսի սրտին մեջ։ Այս խոսքերը ուղեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանապետը այսօր նոր եպիսկոպոսներու կազմավորումի դասընթացքի մասնակիցներուն շնորված ունկնդրության ընթացքին։ Պապը իր խորհրդածությունները կիսեց անոնց հետ, եպիսկոպոսներ հաղորդության սպասավորներ եկեղեցվո և այսօրվա աշխարհին մեջ նյութին շուրջ։ Առաջին մտածականին անդրադառնալով, քահանապետը հորդորեց մնալ Հիսուսի հետ, որը ստանոր եպիսկոպոսի ամենակարևոր պարտականությունն է, որպես անոր աշակերտ ներ, հետևաբար խրախուսեց միշտ սրտին մեջ թանկագին պահել տիրոջ հետ անցուցած ժամանակը, սուրբ պատարակը, աստուծո խոսքը, աղոթքը անկի առաջնորդվելու համար, նախքան ուրիշները առաջնորդելն ու քարոզելը։ Ունենալ Հիսուսին բարի հովիվին սիրտը, ասիկա եղավ երկրորդ բնույթը, որուն վրա սրբազան հայրը հրավիրեց ներկաներու ուշադրությունը։ Եպիսկոպոսը այն մարդն է, որ ամեն օր ավելի ու ավելի կսորվի սիրել իր ժողովուրդը, ճանչնալ իր մարդոց ուրախություններն ու ցավերը, բաժնել անոնց երազանքները, ուրախանալ համայնքներու աճը տեսնելով։ Եպիսկոպոսին պարզ ներկայությունը, օրհնությունը կամ մեկուն նվիրված ժամանակը փոքրիկ ժեստեր են, որոնք սակայն կրնան հավերժ մնալ մարդոց հոգիներուն մեջ։ Եղավ նորին սրբության շեշտադրումը, հովական նախանձախնդրությունը եպիսկոպոսին հատկանիշներեն մեկն է, որ կնշանակե սեփական ժողովուրդը սրտին մեջ կրել և զայն ամեն օր աղոթքով աստուծո ներկայացնել, նշեց Լևոն Պապը եպիսկոպոսի նկարագիրի երրորդ բնույթին անցնելով։ Սիրո պարտականություն, Սուրբ Օգոստինոսի այս արտահայտությունը նորին սրբությունը համարեց եպիսկոպոսի պաշտոնավարության մեկ այլ կարևոր նկարագիր։ Մարդոց տրամադրված ժամանակն ու ներկայությունը սիրո արարքներ են, շեշտեց ըստ այդմ Պապը, դիտել տալով, որ հովական սերն է, որ թույլ կուտա Քրիստոս Հովապետին մեր խեղճ անձին միջոցով հասնել իր սիրած ժողովուրդին։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումը, շարունակեց Լևոն Պապը, բացած են այնպիսի հնարավորություններ, որոնք մինչև քանի մտարի առաջ նույնիսկ չէինք կրնալ երևակայել, որոնք սակայն չեն կրնարփրկել մարդկությունը ներկա տագնապներեն։ Բարդ և որոշ առումով մտահոգիչ տեսարանին մեջ եկեղեցին հավատարիմ Քրիստոսի պատգամին կշարունակե լույս և փրկություն ավետել։ Այս շրջագից են ներս քահանայպետ անդրադարձավ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականին, որ կառաջարկե տեսլականը դիմագրավելու համար արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ մարդկայինը պահպանելու մեծ մարտահրավերը և քաջալերեց ներկաները իրենց թեմերուն մեջ առաջ մղել խորհրդածության և երկխոսության ուղիներ, զորավիկ կանգնելու համար անոնց, որոնք կուզեն լծվիլ սիրո քաղաքակրթության ծառայության։
1: Բաբին մոտ արապական աշխարհի ներգայացուցիչները վկայելու, որ խաղաղությունը ծնորդ չէ։ Մեզի մխիտարություն կպատճառե քահանայապետին քաջալերանքը, երբ անգսեթ է Աստված մեզ ստեղծած է իր պատկերով և մեզի բարգեված է եզակի ու անշնչելի արժանապատվությունը, որ պետք է միշտ պաշտպանել։ Այս խոսքերը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա հնչեցուցին ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցու քահանաներ և աշխարհականներ, որոնք այս օրերուն հրոմ կգտնվին մասնակցելու երիտասարդական հովական ծառայության պատասխանատվելու համաժողովին, որ դեղի կունենա սեպտեմբեր 8-10-ը։ Ուկրաինական պատվիրակության անդամները իրենց երախտագիտություն հայտնեցին Լևոն 14-րդ բաբին արաբոդյան ընդհանուր ընդդրության ընթացքին անոր փոխանցած պատկամներուն և հատկապես իրենց երկրի մեջ խաղաղության հաստատման ուղված գրգռված գոչերուն համար։ Պատվիրակությունը կգլխավորեր ուկրաինականներու Թորոնտոյի թիմի առաջնորդ կերաբայձա Բրայան Ջայդան ընկերակցությամբ հայ Ռոման Դերմուշի ուկրաինական հույն կաթողիկե եկեղեցվո երիտասարդական հովական ծառայության հանձնախումբի պող տնօրենին։ Հաշտության և երկխոսության ճանապարհին իր գործունեությունը կշարունակե նաև արաբական աշխարհի միջգունական երկխոսության և համակորդակցության հարթակը, որ հրոմ կգտնվեր մասնակցելու տակավոր Աբդալլա բն Աբդել Ազիզի միջգունական և միջմշակութային երկխոսության միջազգային կենտրոնին հետ կազմակերպված հանդիպմանը։ Լևոն 14-րդ բաբը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա ողջունեց հարթակի ներկայացուցիչները։ Գետրոնի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո դի Ալմեյդա Ռիբիերո ընդգծեց, որ իրենք ուզած էին հանդիպել Լևոն 14-րդ բաբին գրոնկներու միջև երկխոսության նկատմամբ մեր ամբողջական նվիրումը գրգին հաստատելու համար։ Ընտանուր ուղղընթրության ներգայացնայ միջկողմնական երկխոսության քանաբեդական կրասենյակի փոխկարդուղար հայր Պոլին Բատերվա, որ գնգերակցեր շուրջ 20 ճապոնցի բուտայական վանականներու բադվիրագությանը, անպացրդրեց, որ չորեքշաբթի օրերու ընտանուր ուղղընթրության մասնակցելը ավանդություն մնե, որ կշարունակվի 1965-ին ի վեր, երբ երկրորդ Վատիկանյան ժողովը պաշտոնապես բացվեցավ բուդդայականության նկատմամբ Նոստրա Աետատե հայդարությամբ։
2: Խաղաղության դու ներգարուցել երկխոսության միջոցով պատկամեց Լևոն 14-ը Պաքս Քրիստիին։ Պաքս Քրիստի ինտերնեշնալի գոմե Հռոմի Սերաֆիկում գետրոնի մեջ կազմակերպված ոչբռնության գաթողիկե հիմնարկի առաջին համաժողովի նարիտով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը գոչրավ տարածելու խաղաղության, արդարության և հաստության մշակույթը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Գարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրած պատկամի մեջ նորին սրբությունը մասնագետները հրավիրեց դառնալու խաղաղության դուներու գերդիչներ, վայրեր, ուր տշնամանքը կարելի է չեզոքացնել երկխոսության, արդարության և ներումի միջոցով։ Հանդիպման առանցքային բահերեն մին եղավ նաև Յանկոնի արքեպիսկոպոս Գարդինալ Չարլզ Մաունգ Բոլիի միջամդությունը, որ ընդգծեց խաղաղությունը և օրինական ինքնապաշտպանությունը ընփռնելու նոր ծևիմը անհրաժեշտությունը։ Ըստանոր ոչբռնությունը գրավորականություն չի նշանակեր, այլ գրնա հանդիսանալ պաշտպանության գործնական և աստու ծևմը անձեն քաղաքացիական պաշտպանության, դիվանագիտության և ոչբեռնի դիմադրության միջոցով։ Ձիրանավոր այս ուղղությամբ պահանջեց ավելի մեծ ներդրումներ կատարել դիվանագիտության, վերականգնողական արտադրության և խաղաղության ցանցերու մեջ, հիմնվելով միամարի ողբերգական փորձառության վրա։ Ճշմարիտ օրինական ինքնապաշտպանությունը պետք է լա զինադապված իր մեթոդներու մեջ և զինադապող իր արդյունքներով, հաստատեց իմիջայլոց ձիրանավորը։ Նշենք, որ համաժողովը գավարդի վաղը սեպտեմբեր 11-ին դեպի Ասիզի ուխտագնացությամբ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և Սուրբ Կլարայի հետքերով իբրև խորհրդանիշ ոչբռնության և երկխոսության վրա հիմնված խաղաղության ինպաստ հանձնարարության։
1: Կարիտասի ցանցը Նեպալի մեջ սնունդը, երեխաներն ու մարդավարժարության գանխարկելումը առաջնահերթություններ։ Միջազգային Կարիտասի ցանցը կորձի լծված է Նեպալի մեջ աղետեն դուժած բնակչության գողքին գակնելու համար։ Օգոստոս 26-ին տեղի ունեցած շրհեղեղը մեծ վնասներ պատճառած է երկրին։ Աղետին պատճառով 1400-ը ավելի մարդ կորսնցուցած է իր կյանքը, ավելի քան 5000 մարդ անհետ կորսված է, դուներ և կենսական ենթակառույցներ մեծապես վնասված կամ քանդված են։ Միջազգային Կարիտասը գամակորձակցի Կարիտաս Նեպալի և Children and Kids Network-ի հետ շտապ օգնության առաջնահերթություններն են սնունդը, հոգեբանական աջակցությունը և մարդավարժարության գանխարկելումը։ Գիրարկված են նաև արվեստի միջոցով բուժումի տարբեր ձևեր, ծրագիրներ կծառայեն ընդունման կենտրոններու և ժամանակավոր ապաստաններու մեջ գտնվող երեխաներուն։ Շատ երեխաներ անցած ականատես եղած են իրենց հարազատներում մահվան։ Աղետի դեմանքով ստեղծված խառնակ իրավիճակները գրնան նվաստավոր պայմանները ստեղծել մարդավաճառությամբ սպաղողներուն համար։ Կարիտասը հատուկ ուշադրություն դարձնի աղջիկներու պաշտպանության։ Կազմակերպությունը պիտի աշխատի առողջապահական կենտրոններու աշխատակիցներուն և դուժած բնակչության հետ։ Կազմակերպությունը կաջակցի համայնքային խոհանոցներու և անհրաժեշտ ապրանքներ կդրամատրե բնակչության։ Միջազգային Կարիտասը դարիների վեր սերտկաբեր ունի Նեպալի Կարիտասի հետ։ Համագործակցություն հատկապես ամրապնդված է 20 տարի առաջ Նեպալի մեծ երկրաշարժեն ետ։ Այսօր այդ կապը կշարունակվի երիտասարդներուն ուղված ծրագիրներով և փոխադարձ այցելություններով։ Նորաղետ անգամ ևս կհաստատե, որ արդագարգ իրավիճակներու ժամանակ միջազգային համերաշխությունն ու տեղական գործընկերությունը կենսական նշանակություն ունին։
2: Հռոմի եկեղեցական թեմին հավաքը Լևոն 14-րդ պապի նախագահությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը անցամ պիտի նախագահե Հռոմի թեմական հավաքը, որտեղի պիտի ունենա հարաճիգա ուրբաթոր 18 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 17:30-ին Լադերանի Սուրբ Հովհաննես մարտաճարի մեջ։ Հանդիպումը կհանդիսանա թեմի հովվական նոր դարեշրջանի բացումը։ Լուրը հաղորդած է Հռոմի թեմի դեղագալ արքեպիսկոպոսը Կարդինալ Բալդո Ռեյնա, որ հրավիրած է Հռոմի ժողովրդապետական համայնքները մասնակցելու իրենց ներկայացուցիչներով նպատակն է հավաքը վերաձել բահիմը, որ գարինա արտահայտել թեմական ամբողջ ընտանիքին դեմքը, ներգայությամբ նաև մասնակցության բոլոր մարմիններու ներգայացուցիչներուն։ Սրբազան կահանայապետին հետ այս հանդիպումը կենտրոնական բահմը պիտի ելա հրոմի եկեղեցվո կյանքին համար, որ կոչված է սկսելու հովվական նոր ուղին հաղորդության և մասնակցության նշանին ներկո։ Գոմիդասյան պատարագը առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ։ Մխիթարյան միաբանության մայրատոր Վենետիկի Սուրբ Ղազար գղզիի մեջ սեպտեմբեր 8-ին տեղի ունեցավ հայ հոգևոր երաժշտության համար բացառիկ նշանակություն ունեցող իրադարձությունը։ Արտարև Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթարապահոր ծննդյան 350-ամյակի և միաբանության հիմնադրության տարեդարձին առիթով մատուցվեցավ հանդիսավոր Սուրբ պատարագ, որուն ընթացքին առաջին անգամ լալով հնչեց Գոմիդաս Վարդապետի երկսեր գազմի համար գրված պատարագի երգեցողությունը։ Պատարագին մասնակցեցան և ելույթ ունեցան Սամոս II Արագան երգչախումբը և Գեղարդ երգեցիկ խումբը։ Նախաձեռնությունը իրականացավ Ղարաբեդյան հիմնադրամի և այլ բարերարներու աջակցությամբ։ Երգչախումբերու անդամներեն գազմված պատվիրակությունը այցելեց նաև Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբագրությունը և այցելության առիթով Սամոս II-ի գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Վահե Պեկոյան մեր հետ ունեցած հակիրջ հարցազրույցի մտածքին նշեց, որ Գոմիդասի երգսեր գազմի համար գրված այս երաժշտությունը նույնիսկ Վարդապետի կենդանության օրերուն ծիսական ամբողջությամբ չէր հնչած։ Այս կատարումով Գոմիդասի տարբեր դարիներում մեզի հասած երգսեր ստեղծագործությունները միավորվեցան մեկ պատարագի մեջ։ Շուրջ 15 տարի առաջ հիմնված Սամոս II-ի հիմնական առաքելությունն է արտարև հայ հոգևոր երաժշտությունը ներկայացնել ավանդական և հարազատ ձևով, հատկապես պահպանելով Գոմիդասի կատարողական սկզբունքները։ Իտալիո մեջ հայկական երաժշտության տարածման նախաձեռնությունը կշարունակվի նաև սեպտեմբեր 12-ին Գոմիդասյան երգսեր պատարագը պիտի հնչե Հռոմի Սուրբ Մարգոսի տաճարի մեջ, իսկ սեպտեմբեր 13-ին Պադովայի մեջ տեղի պիտի ունենա հայ հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտության նվիրված համերգը։ Սույն ելույթները նոր առիթ մնեն միջազգային մշակութային բեմերու վրա ներկայացնելու հայ հոգևոր երաժշտության թարավոր ժառանգությունը և Գոմիդասի անկնահատելի ստեղծագործությունը։
3: Մխիթար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիթար ապահեր Մխիթարյան միաբանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան միաբանության ուխտեն Հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիթարի հոգերը և արորիա վազգը։ Մխիթար անմիջական պատասխան մաչը ստանալով կշարունակի իր ծանոթներեն խնդրել հանցնարարական նամակներ և բարի վկայություններ մեթոնի մեջ կատարած աշխատանքներում և իր միաբանության մասին, որպեսի ձեռագույդին ներկայացներ և իր խնդրանքը ընդունելի դառնար։ Այսպես, Վենետիկի պետական դիվանին մեջ պահված է 2 մարտ 1717 թվականի վկայակիրը, գրված և ստորագրված Ալվիզե Սեբաստիանո Մոչենիկո Սեբուհեն, որ 22 սեպտեմբեր 1707-ին մինչև 22 փետրվար 1710-ը Վենետիկյան նավադորմի ծովագալը ընդգրված էր, երբ մեթոնի մեջ Սեբուհի խոսքերով հայ իրոնավորները հիմքերեն սկսյալ փառավոր և մեծածախս վանք մնգարուցած էին և Մխիթարապահոր իմաստուն և երանդուն առաջնորդությամբ, թե ինքը երթե իր իրոնավորները չէր մեր անդ աղոթասիրությամբ համեստ և անփասիր վարքով շինիչ թեր ունեցան և բարի օրինակ դարձան շատերուն, բոլոր ժողովրդին հարգանքն ու համագրանքը վայելեցին և պետության ներկայացուցիչներուն սիրույն արժանացան։ Ավարտելով իր վկայությունը, Սեբաստիանո Մոչենիկո գնշե, թե ինքը այս վկայակիրը հանուն արդարության գշարաթրե, որպեսի իրենց արժանիքներուն հիմք և հենարան ծառայե։ Այս կարևոր հանգրվանին մտահոգություններով եւ սպասումներով ցաներ Փերինդակ Մխիթար գստի վիսպաղիլ նաեւ Սան Մարտինոյի գից իրենց վարձակալած բնակարանին պայմանագիրը վերանորոգելու։ Մայիս 13-ին կնքված պայմանագրին մեջ հայր Անդոն Քարլի ժողովրդաբեդը ընդգրկել։ Իմ գացությանս դունը երկվարձակալեմ հայր Մխիթար ապահոր, դարիգան 72 դուկատով, վեցամսիակը մեկ գանխավ վճարելու պայմանով, դարվե դարի վերանորոգելի։ Երկուքի ստորակրութենեն ետք, կտեսնենք, որ հայր Անդոն Քարլի պարյացագմությամբ ընդառաջած է Մխիթարի և սպասած է մինչև 11 հունիս, երբ ստանալով 36 դուկատ, կնշե թե այդ գումարը նախորդ 12 մայիսին սկսյալ ժամանակահատվածի համար տրված էր։ Արևելքի մեջ ուրիշ հարց մնալ գծակի, որ Մխիթարի և իր բանդուխտ միապանության համար կպազմաբատկե ցավն ու մտահոգությունը։ 20 մայիս 1717-ին Վենեդիկ կհասնի Անգյուրիոյ արքեպիսկոպոս Ռայմոնդո Գալլանի Բոլսո լադին վիքարին նամակը, կրված Խաչադուր Էրզրումցի վարդապետին, որու մեջ կամպաստաներ հարքևոր կայնտապցին, Մխիթարապահայրը և բոլոր ղրգաձեռակյալները դարադեսակ հանցանքներով, զեղձարարություններով և տրամասիրությամբ, կշեշտվեր հատկապես Մխիթարի և աշակերտներու դքիդությունը, ինքնակլուխ աշխատանքը և անհպատակ դիրքորոշումը։ Այս բոլորի մասին Խաչադուր վարդապետ կդերեկացնե իր մտերիմ բարեկամին Մխիթար ապահոր, որ անմիջապես Վենեդիկ կգանչի հարքևորքը։ Այս խնդրին համար է, որ հաջորդ տարի 1718-ին Մխիթար պիտի ստիպվի մինչև Հռոմ երթալ և արդարացնել թե իր միապանը և ամբողջ միապանությունը, չադակովելով Հռոմի բաբին և սրբազան ժողովին առջև։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը։